0: Nema, samo da pustimo doktora da kaže.
1: Hvala vam lijepa na podršci. Vi ste svojim modom pokazali da je ovaj koncert bio potreban. Hvala vam, vi ste sa svojim darom, kupnjom karata, omogućili da skupimo 745,000. Hvala vam lijepa, jer ovaj koncert je vrijedio za 1001 drugi razlog, još zbog mnogih drugih razloga, a ne samo radi kupnje vrijednog medicinskog uređaja. Ja se zahvaljujem brojnim sponzorima, prije svega Hipobanci. Ja se zahvaljujem gradu Puli i gradonačelniku koji su stali nedosmisleno iza ovog koncerta i iza ovog dana. Na kraju ja se zahvaljujem Đorđu Balaševiću i svim glazbenicima.
2: Slušajte najbolje koncerte, zabavne muzike.

Thank you. Sister, this song. Stari pučki sin, stalno se raspravljam sa njim. Ej, ne daš mi. Od Mure pa do Morave, do Splita. Ma, na naš način. Evo, počinj, uzbiljiš se. Život je stari pučki sin, stalno se raspravljam sa njim. Život je ofucani, hollywoodski film.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani.

0: Radio. Radio Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će,

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čela.